0: お送りした曲はエド・ブラックフィーチャリングアルバート・ゴールドで Better Now でした。
1: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ Jazz and Easy Listening 湘南ビーチ FM。

時刻は6時38分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。8月4日火曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初のニュースは横須賀、インドネシア海軍寄港。インドネシア海軍のフリゲート艦イングスティ・ングラライ332が土曜日、海上自衛隊横須賀基地に寄港し、歓迎式が行われました。寄港は親善交流や補給が目的で、今日まで停泊します。海上自衛隊横須賀基地へのインドネシア海軍の寄港は1989年以降では3回目です。横須賀地方総監部幕僚長の山口海将補は、インド太平洋諸国の安定と繁栄のためには協力が必要不可欠、寄港が両国の末永い交流関係をさらに強固なものにすると確信していると話しているとのことです。続いてのニュースは鎌倉、先生のスキル向上、基金創設イベントについて。鎌倉市立小中学校の先生たちの授業スキルの向上を図る基金、先生の学び応援ファンド活用基金の創設を記念した教育関係者向けのキックオフイベントが7月31日、鎌倉市立由比ヶ浜中学校で行われました。夏休み中の鎌倉市内の小中学校から先生たちが集まり、教育現場の試行錯誤や体験談についてディスカッション形式で共有しました。高橋教育長は、先生たちも学んでいくことで子どもたちにもいい影響がある、基金を活用して。

0: Introducing your Unearthed Feature Artist of the Week.
1: Hi, my name's Salty and I'm a pop artist from Sydney, Eora. Growing up as a dancer, training in singing, being super interested in live performance taught me so much. I wouldn't be the artist I am or the person I am without that training. I think a Salty song feels...
2: あの膝丈のスカートをね履いてきたりしている子がすごくたくさん多くて、なんかあのなんていうのそういうのもなんかねそのファンのその意気込みじゃないけどさそういうのを見るのもねすごい面白くていやもうあの昨日ねグリムスパンキのさ T シャツをさ着てこうと思っとって持ってたんやけどねコーヒーをねこぼしちゃってさそれでねあこれもう着ていけないわと思ったけどね一生懸命漂白してなんとかねあのやったんだけどちょっと汚れてて目立たんからあじゃあ目立ってたからねもうオーバーオール緑のオーバーオールに着てグリムスパンキ私のイメージの中ではグリムスパンキはねなんか緑色のイメージがあるんでちょうど緑のオーバーオールを持ってたのであのそのグリムスパンキの T シャツに緑のオーバーオールを着て行きましたでタオルもね緑なんですよねあのグリムスパンキのタオルなんでそのタオルも持参して、行きましたけどうん、いやーすっごい楽しかったなめちゃめちゃ良かったっすねということで、ね、今日はね、グリムスパンキの曲をねどんどんどんどんいっぱい流したいなと思ってんだけど今日ねいつもさ喋ってたらさ全然あの流せない1回のラジオで3回ぐらい3曲ぐらいしか流せんからさ今日はポンポンポンポンポンとねグリームスパンキー特集をねいっぱいしたいなってねいっぱい聞いてほしくてさねめちゃめちゃいいんだって今聞いたでしょみんなこの声なんかね低音もすごく響くんだけどめちゃめちゃ高音も抜けててハスキーなんだけどすごく綺麗なあのこのなんていうの輪郭のある綺麗な抜けるような声高音でめちゃめちゃいいんですよすごく好きなのだからねちょっとね今日はいっぱい曲をね聴いてほしいなと思ってさだからねちょっとねもうどんどんどんどん行きたいんやけどねみんなもそんなラジオ今日はねあの私のトークよりもどっちかって言ったら今日はミュージックデイみたいな感じでねずっとね曲を流したいなと思っておりますということでじゃあ次の曲ね早速いっちゃうかでこれはね私ライブでもねやってる曲なんですけど次の曲はアカペラから始まるのでねとても難しい曲なんですけど私の大好きな曲ですということで、次の曲はグリムスパンキーで焦燥を聴いてください

ということで聴いていただきました曲はグリムスパンキーで焦燥でした。かっこいいよねこの曲ね、すごいロックでめちゃめちゃ好きなんです。かっこいいね。いやーマジでこのグリムスパンキー聴いてたらまたもうちょっとね、昨日のそのグリムスパンキーのライブのまだ夢が覚めてない感じがして、いやーめっちゃ良かった。本当に本当のもう本当本当良かったもん。もう行って良かったなと思ってさ、うんね。いやーあお知らせとかもしたいんやけどさ、今月は、ライブがねまたありまして、まあのこのグリムスパンキーのねあのライブもコピー版のライブも8月、さっきも言いましたけど8月30日にありますが、それ以外にも、泉浩二郎と悪い奴らが入っちゃった、8月の23日片町にありますジェラス街にて、ライブがあります。そして、8月29日は、あ、じゃあ22日か。29日は、私のお店じゃなかった。あの、あれか。CM レートも赤羽ソニックですね。赤羽ソニックが、8月29、30日と2日間ありまして、立町じゃない。あれは何や？氷棒か。氷棒にある赤羽ホールね。報告新聞社の隣にあります。赤羽ホールにて2日間ね、2days で行われますけども、それの1日目に私、スウェイというね、レゲエ系のバンドで、ボーカルとして出ます。あとね、29日、30日、2日間、花本教室も私やっておるので、花本教室は無料ですのでね、ぜひ花本教室来てください。入場無料でございますから、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、あとね、2曲ぐらい流したいなと思っております。ということで、次の曲は流したいのは、またこれもちょっとね静かめの曲なんですけど、グリムスパンキーの曲から、若葉の時お聴きください。

0: as well who drives and their friend or their partner drives a scooter or a motorbike. Talking about fuel with someone who rides a scooter or motorbike is torture.
1: Why?
0: Because I'll be like, God, the fuel's expensive, isn't it? And then Molly, my girlfriend who has a scooter, she'll be like, yeah, it's really expensive. It was like $15 for a full tank.
1: A full tank.
0: It's going to last me only like a month. I'm like,
1: because your tank is a litre big. I'm paying $15 a litre.
0: I still am scared from when I vividly remember when I had my P's for the first time and I was driving for the first time in the car by myself, and I would get so scared of filling the car up because I was scared I was going to do it wrong in some way.
1: Yeah.
0: You know how it's like all the signs being like, don't use your phone, don't do this, don't do that. I was like, I'm going to accidentally fill this thing with diesel.
1: I'm like, me needing to transfer money, I'm like, do I need to leave the petrol station? Like, I can't be on my phone around this. There's E10, E9, E7, they're red, blue, green, yellow. I'm like, what's this LPG as well? I'm like, oh.
0: Have you ever done the thing where you call someone?
2: 自分が影響されてる人たちの曲っていうのは別に真似するつもりもなく何もね考えてなくてもねやっぱりこう元々のこのロあのなんていうのこの体の中にこうね染み付いてるっていうかねそんな感じでなんか気づいたらそんな風になっているっていうねなんかねやっぱあの歌いやすいんですよ本でねこのやっぱりこのグリムスパンキー私にすごく合っているのがキーとかもすごく歌いやすいし、まあ、ちょっと高いやつとかもね あるんですけど歌いやすかったりとかあと言葉の歌い回しとかねやっぱり あるんですよね歌い回しの歌いやすさっていう、うん、だからそういうのとかもすごく好きでめちゃめちゃいいなっていう感じですねいやということであっという間にね残りねもうあとね3分2分半ぐらいになりましたけども今日はねグリムスパンキー特集ということで昨日はねライブ見に行ってたのでその影響を受けて、いっぱい聞いていただきましたということで、この放送は毎週月曜日19時より生放送しております、再放送の方は火曜日の13時、そして、土曜日の12時から再放送もしておりますので再放送の方もまたお聞きくださいということで、来週の放送は来週は10日ですね。8月10日の月曜日19時よりまた生放送しております。ということで今日は、グリムスパンキー特集でした。最後の曲流しましょうかしら。ということで私の大好きな曲、最後の曲は、大人になったらそれでお別れしたいと思います。それではありがとうございました。また来週お会いしましょう。最後の曲はグリムスパンキーで大人になったら。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。